0: moto mo kwa chalite bona kola kisali ndenge o sali
1: telema
0: twende dalela ka mwana o balela ka te luka

0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale ya lakate.